0: Masio kwe.
1: Sari ya mwage ngayete.
0: Omuru mamusa, yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey. Savo mamba, yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Sabuni ya ikawula kutibu koshi.
1: Ya mandobo shiba kati mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Hei, kata katisaya vendone shantimba.
0: Inamaliza ptasi ya zote ndani yango.
2: Inayo kuwa na pofu zaidi.
0: Tena hai, sheke mbi.
1: Wataye savo mamba, kumi mamba.
2: Mbeku noshe kulia sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno.
2: Sii, nasire na mokuroze maye rida mbiase na afemichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwe yo hoa mofre no hoa mpopole.
2: Kainalu nilio muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Oko ripe rusi kukea yaya hoa chitabala na hoa papa chinyombo.
2: Wama hikechi rumba iu kani yaya hoa Stefano no hoa papa
0: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
2: Wama hikechi pirisi iu kani yaya hoa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
2: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote savo mamba.
3: Savo mamba.
4: Vala vetu na vale vetu erishikanie katiketu zikandi tuwa ticheri himbe mirembe eri hurikiro hundi ni himbo buhuma necho chikandi tuwa ticha erika kiria malua katiketu kundi obuhuma wetu kokagala ono ni mula yewe Radio Moto omomuradi weri himbe mirembe omula viro mukania yika watiki wachinya lumbuka nechitongore uyama.
5: Moshere bose, sijue kama utanifaa nini. Franga zenye ulesema nipeleke kubange, sibame nipura zoko munjia.
6: Haa, abanduba chinumu hali iringe yu, omobe robeno.
1: Soli isu kwa shida kama na hizi, ni paideke.
3: Paideke, kashe.
6: Esimu yao, wamo foko wao, au siosio hawore, okomu likatambi.
5: Découvrez
7: paideke kashe.
5: Le nouveau service digital de votre institution de microfinance, paideke. Kupitia hii application paideke. Paideke kashe.
1: Yenye iko ku Play Store.
5: Tuma ama retire franga na kudepoze kwenye uko.
6: Jeno chikatuka kila yokomu hibi. Na retandisu nga mafobie.
1: Unapo tumia paideke kashe. Hawezi kaspieta na franga zako kutaksi. Ama kuenda fanya mukororo kuye mefe yetu.
5: Désormais votre téléphone, votre caisse.
3: Paideke cash.
5: Inaturahisisha kuangalia mvuma ya konde zetu. E commande votre relevé à distance sans coût.
1: Na kulipa franga za mkopo kwa wakati.
6: Na kucherere homu inda wawo, potere shateka teka.
5: Opération financière en distance sécurisée avec
3: Paideke cash.
6: Application mobile facile à utiliser.
5: Kwa mafasirio, njoni basi. Butembo, Mwaveni Buyora, numéro 8, chini ya station orientale, ex-Kidro. Amaita, 09 98 29 19 94.
6: Beni, avenue orientale, karibu na soko kwa kilo kwa kuingilia Butanuka. Deuxième parcelle, côté droit, Amaita, 09 98 39 76 85.
5: Paidek, plus proche de vous.
8: Wananchi wapendwa, vita mashariki mwa DRC haiwezi kuwa chanzo cha kugawanyana kwetu. Tunaitwa kukaa katika umoja kitaifa na kuheshimia kupitia utofauti kimila. Huu ni ujumbe wa Radio Moto ndani ya muradi wa kuboresha amani kupitia mazungumzo ukisaidiwa kipesa na shirika Uyama.
9: Amiaka na komu zakasha shalaka wa Radio Mobiano.
1: Yeye sabuni vya kutwa kachame.
9: Wabruka kubungulaba nabo muno bakwirira bati.
1: Njo mwana yo akasabya sanamu. Kamu te sabuni ye saibu, ibo akanyira kraya je Fredi.
9: Kuno kunyo yuta yere saibu.
2: Kande jisi chichi sabuni chetu tangano ya pataro yage.
1: Ehe, ije kande chonacho. Muno mwosha beri angaya yirondere saibu.
2: Lekine mwananga nabulirayo ya barebya nyinge shisho sena.
1: Haa, ije nyinashu yo niye ble. Kurene foto ye chinyunyo che perika. Yani grepu chisaibu. Nopamila lalaya yo kutia shonganga. Kulia mistari hii saa.
10: mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo eji katafauti saya e chendu chokobende kukuma na mavi uwa e saibu okoshonganga kulia megongo na kumabonda kure e chinyuche pelika
11: saibu inasukulaka chungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta
12: saibu
13: kwa usafi wa gari
11: pikipiki na kinga na vyengine
13: ne perde plus de vue notre savon saibu c'est l'unique à la page avec son parfum incomparable il est vendu partout aux prix amicales
9: kande shiri waluba nakakumbuka moyo yo parfum incomparable
11: uno kunya yuta gero saibu
2: toto lako ne tukafuda masabuni ye saibu mama yeteriko kotyo mwando waso chivye saibu omwanya chakande bohwa ogo muto munene she lava kwirongwe
11: eri hulebyo mosaibu
12: ni ngungu yumuka
8: Wananchi wapendwa, maisha ya mtu ni matakatifu. Asili, muonekano wa mtu au lugha anayosema haiwezi kumfanya kuwa mhanga wa ubaguzi au manyanyaso. Muonekano wa mtu hauoneshi asili yake, kabila lake au nchi yake. Huu ni ujumbe wa Radio Moto ndani ya muradi wa kuboresha amani kupitia mazungumzo ukisaidiwa kipesa na shirika Uyama.
4: Paliche tubanzwa, evita emata ngaru pamochi woche Kongo, siangare katuka gabana, ali yotu birikiru erebi ya homobu uma, nerishikania, mwari eshuasi lishetumena mena. Ononi mula yewe Radio Moto, omomuradi weri himbe merembe, omula biromukania, yika watikibwa chinyalumbuka, nechito ngore Uyama.
14: Omwati kwa kushimungu wago Bilo biti kwena ago
15: Baba ngato kawu Nilo nyibikiro lofranga lobe nilo monyumba Aba badiba manye ngerere Luabere genda Nero hanusi nabere sangala Ambo huwa jihaka genda nae
14: Ariumu nivoya weyo Ochinabika lofranga Lo monyumba tahitrofimo Tame
16: Désolé papa Voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils de vieux sages qui ont vécu
14: Che banga nalo lako Aba lwa nabato kabietu wababu ratote Alo buranga shalo heka wa mamufuko Eva tulangiramo bajenga
17: Tambore rayo tame Oyu nisaka mchoka ako Niti tutayarishe maisha ya kesho Hasiki yake
16: Avec Mekreko tu peux preparer ton avenir
15: Ya Mekreko
3: Oui Mekreko
16: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit Qui est là à votre disposition
14: Echigona chato seche echo tame Echo tupule tukame kamo Nevi oshi Kona mayirako kono Namaba navyo Okwila vire Mekreko
15: Nabesi nata minya Mekreko Na yungo koi mekuno Kweshi Nabi nabiri shigarera
3: Mekreko
16: C'est une coopérative pour les membres
15: Inga kwe Njisi nabi anga waza njise mine Mekreko Ni yaba fanya biashara basa basa
14: Irolo tate Ni yaba nrubo oshi Nja anoni nemu fanya biashara Aba takishi men Aba kaguleisha tomate na matungulu Aba tukudere Naba nzili rebe kate hikambukuli Kutse mwivi Ima hikahano
3: Mekreko
16: Papa pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites sœurs, Mekreko est là pour nous.
15: Mekreko, mutuelle d'épargne et de crédit. Pochi kairia, eritu wetichia. Iyo, mona traminya luba.
17: Taye, se mona kumwera, niti Mekreko, yeka mekira mandoba lofranga, kande wa mashanzare yeweka, bakalo bakumweka wewewewe.
3: Mekreko!
14: Ayo ne kwa nene, indi bafanya kazi bakaro benge, muba layiyo kukredisa lere, muba bahari yo wewewewe, konde huba kana pokerera.
15: Chama shiarera, na ingatwe konde yake, yoko Mekreko, kuna mshari frede tini de konde.
3: Oui! Mekreko!
16: Ici chez nous, sous place de Nampango, dans les retraits et les dépôts.
14: Echigona chetu, ahate hikamoshwa na mwibi.
16: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents. A ne pas oublier, produit en épargne.
15: Et compte liberté, ne compte jeunesse. Se webe rera ouwe, compte dépôt à terme ou compte bloqué, ikakuwa tikaya, e wanganate yari.

sinja luanda lwa kabere okudiwa mabili ya eungana nyingiri omachiyendeche yeche munabwire echo nyireta irishira ya abahulikiriri abe radio eno echo nyireta irishira ya abakatemera echiyendeche haujimi okulabera omoto okuwetu eche kasira okomezo palos ebe ndobeta nubia bino ni muto omuto wetu ono aliko shonungu shita obore nungu yehuti ya maana obore nungu yehuti ya maana mupaka tushome shonungu shita Merisho nungushita seno, shikendi kufukishia mpaka utembeye kumoto ya haujini. Aba ndababa rekandara kubyo, aba ndibakano uwa, nune nzirina umune vure, iwo uwa. E nunguye kwanza jitrichi, iti aprene ae kutepo trevoa interiere. O mungu akabu mpo mwanadamu, mamotra kamwa kando, aka ulamu kosiase, la kosiase. Aba franza wati la kosiase, seti nivoa interne, qui te dit qu'un acte est bon ou mauvais. Kakando kali mumundu. Oko mungu atre komo manadamu. Neru enungu yefuye kwanza iti aprene a ekute votre voix interiere. Kumbe wanatoka, ereho rekerera, akando, akakabu hiremeshe shawo. Na evi oshi, ere wabre wazako. Sewe vena naweke mune chindu chika chitila moto haujini. Ni chindu chile mwese sodo wa irawu. Lakini chile mwese chilo mamo chema wawo. Kizito. Nina kule ngire. Oko sekope yebunyuka. Ne kandu kwa le mamo chema wenyu. Akakaya wakuna. Sandre ospitalie kele kele. E kantini yeyo. Ne kandu kwa le mamo chema wenyu. Akaya kukuna kati misi saore haji. Kumbe nasaka na nawo. Kunde achato kata kreko lani chindu chuwene. La kosias eika kuno mundo echongata kirekola ni chindicho wenu echongata kirekola muri kiriwa to mwanzwa ukatake ulomoto haujini ni chindicho wena sitindo chetsebo ngende ukanja ama avantage au ulomoto haujini lakini d'abord apprenez à écouter votre voix intérieure kuwata tukara ore kerera eche kashora momoto mawao usema chingende ulomoto haujini c'est plus que d'abord chechuma eche ne efficacité et une direte et une na consommation très moins cher mengulu yacho elobo la baba na menyoma tyoyo utelewa eti kazulo mamutima wawo hautaweza kununua pikipiki haujini lakini na wakati utakapoitika mwito ni wakati utakapoitika hii mafundisho ninayotoa hapa ni wakati roho yako utakapoamua ke nimu mamusa awali enoka si regonde ukaholo mamoto haujini Eche honga seche kutreve gonoyo. La moto de référence. La moto de qualité. La moto haujini. Lakini omotrema aditaluika kande ya homera. Omotrema aditaluika. Wete minyirini.